0: Best FM.
1: Na Bestu ti predstavljamo čist frišno.
2: Čakajte, a pa to je res frišno.
1: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

0: je tvoja
1: best narodna muzika,
0: party muzika,
1: krišna muzika.
0: Mi smo Best FM.

0: приключения с Без носталгия. Без носталгия вас попелия у часе најбол дивих споминов.
1: И стрел поти празни врата и гол! Гол се винаги шарилачи!
0: То је Без носталгия. Твоја без носталгична музика. Без Сама.
2: Без музика.
0: Фришна музика.
2: Народна музика.
0: Парти музика. Стај. То је Без

0: Festo si predstavljamo, čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti me čujem.

To je tvoja best narodna muzika. Party muzika. Vrišna muzika. Mi smo Best FM.

0: uspešnim komadom na bestu. Na
1: bestu. Ja sam Renja, a vi slušate Interkontinental,
2: Continental. U tvoju družbu prihaja Čist Prišen.

0: Messi, Messi, neće ništa ti škoditi.
1: Nostalgija. Dobrodošli u Best Nostalgiji.
2: Muska ki te popelje u najlepše spomine.
3: To je tvoja Best
4: narodna muska.
5: Party muska.
6: Krišna muska.
7: Mi smo Best FM.

0: Seta prav, ja još spavam v tvoji majici. In če takole pomislil, vaj iskreno, s takim vremenom bi bilo fajn zdaj le malo pospati ali pa malo počivati, ne? Ampak, ne. Mi se bomo še malo družali in pa če ste slučajno pri kakšnem stiskanju in crklanju, tale bo pasil tudi zraven.
1: 10 je

0: din lovci. Vezi, moțu, hai necreli.
1: Stara, am fac zlata musca.
0: Zitno, zitno.
2: To je tvoja best nostalgična muska.
3: Saj, saj, saj, kaj iz novoga sve.
2: To je tvoja best summer playlista.
4: To je moje best poletje.
2: Od šestih do osmih.
1: Na Best FM.

0: tvoja best summer playlista. Litje po tvoje. U svako popodne od 6 do 8. To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8.
2: Na Best FM.